يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة سجم الدقف كغنغر سجم الدقف الدرى زيقي زيقي وسجم الدقف أيتها القمان نعم الوام المقومو والله الصنغة إن جاولو الله واشي مسام القرآن والله الصنغة مني right واش الله مسام القرآن نواج السورة ستميمو it is named after him 31st chapter ولقد آتينا لقمان الحكمة Allah ya warukumani ya kutegero kwa waguru, mageza aga waguru, lo hikma, wisdom. Mageza sima sone. Mageza segeta ka certificate. Mageza siga kurumao. Mageza sima gure. Wama mageza getugula mklas, you pay fees. Alright? Pay for it. Nakuwa sisi singa, nakutuza mukilas, nakuexercise, nakuwa sisi singa, nova ni term inegua, assessments, nitugia na promotions, promotional terms nzinjia, third term. Walakad ataina lukumana al-ikmata, mumantu Allah ya woku tege roko wa guru, kula vile wala, mewa wisdom. Alright, ebitali ya ulijo, Allah agara kulukumani alayhi salatu wa salam. Nagamati Allah ya muu kulabiri wala. Allah ya muu kutegiru kwa waguru. Allah ya muu. Singling out lukuman. Umudu kufu. Chino china mui nkizo. China mui nsonga. Wachi Allah ya kusa tabir. Wachi ya kusa musa muuntunga. Umudu kufu. Mwini mui nsonga. Wachi. Namu abadu gafu, namu abali wanu, mwabaganda, bachapatola, bachopebani. Alright, mwesu neko, olimuruguara, mwteso, mwgesu, olimusoga, olimunyoro, olimutoro. Which tribe are you, mwenyankore? Alright, wanuwa echenja wa Allah, chakua eche besh. Ya, insongarach, Allah, chogira musula, ya lukumani, msaji wa mundu gafu. Aha, anishkur lillah. Allah. Lukumani, mukasera konali yebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Irang umuntu aino kwebaza Katonda, obudde bonna Mungu amwadde. Nye Lukumani yali yebaza Allah, kwebyo Allah byamuwa. Iri agwani dok mwebaza. Kuhanga Allah amushkura nyo. Yamulaga nyo, yamula wanye chebei. Mwana yashkur mazmeye wa zakatonda fa innama yashkur li nafsi Allah subhanahu wa ta'ala agamanti

0: Nathan kuchukumusha mkutu nizimwenda Pal FM Athan kuchukumusha mkutu nizimwenda Pal FM Ekuletu BMK Group of Companies Ngabali wamune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenega kasamu kujanja mendo wa deza amanyo Amanyo gakuruma Bosa ye chocha Obeji nyogo kaka sanyarala Bosa nyo bamolu saisai Obu gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sezo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Athan kuchukumusha mkutu nizimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الحكيم
1: ابن القيم يغامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا nga mwetaavu mukujjanjaba omwoyo gwe ng'agiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira وبوامي بقرآن
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله